ihan oli voitetapana. Tämä hyvällä itse hyvä hyvä hyvä. Hei, uhinen äkyy.